Amahan namo nga na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Ginoo ni mga orasa. Nagaduol kami nga na kanimo o nagapasalamat. Labi na gansin mo nga paghatag ka na mo kinabuhi kusog nga mo nagamit yung tibok nga adaw. Salamat Ginoo nga imo kami nga giproteksyonan gikan sa umutag usa ka pagbiyahe. Giproteksyonan o gilikay sa mga disgrasya katalagman. Gilikay usab kami sa mga nagkalinay matang sa balatian. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag ka na mo nga mabuhi pa kami ibabaw ni ini nga kalibutan. Nga bisan to o dili kami takos sa imuhang panalangin, dili kami takos sa imuhang grasya. Apan ikaw gihapon nagpakita sa imong gugma sa matag usa ka namo. Salamat kaayo sa kahigayunan nga makahimo pa kami sa pagpamalandong sa matag usa namo ka kinabuhi. Sa amuang nga kahimtang, sa amuang nga mga kapakyasan o failure nga nahimo sa imong tubangan. Tuguti Ginoo nga amo kining mahulipan og magkinabuhi kami nga oyon makapahimot sa imong atubangan. Kami nagampo kanimo og nagapasalamat labi na gyud sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan. Tagaan mo kami sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Kami nagampo labi na gyud kini nga mga istasyon, ang staff, managers and CEO. Hinaot Ginoo nga ikaw magapanalangin gato kanila o kanamong tanan sa ilang matag usa ka mga pamilya nga girepresentahan. Magabless kanila maghatag og maayo nga panglawas nga ilang magamit sa paghimaya nga naka nimo. Ikaw ta magabless usab nini nga programa gamita kini ingon nga ginamiton sa paghadasig pag-abre sa mga nahona yato mga listeners nato nga nakabsan sa paglaom. Naot nga ikaw magpanalangin ka na mo nini mga orasa o kining tanan among ginatugyan pinagilamang sa ngalan gamit ng sos nga mong bugto mo naluwas. Amin. Okay, so before ta mo hisgot na usab sa ato ang mga ilisgotanan mga kaigsunan ato sa nga patalinghugan ang usa ka minsay sa awit na guluhan kini og wala na'y bili ang kinabuhi.

0: Pharmacy, Mia Angen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o may nungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
3: Express Balita. Balita.
4: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Good morning!